0: でも。
1: 本当は今でもそばにいてほしい。
2: はい、チーム4の伊豆田里奈です。
3: はい、チーム4の飯野美亜美です。
4: はい、なーちゃんこと岡田奈々です。
5: はい、さゆやこと川本さゆです。
6: はい、チーム A の谷口めぐです。
7: はい、かゆのこと滝田かゆこです。